0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Ono što nije običan radio zove se
1: Banja 2.
2: Banja dvojka.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i

0: gentlemen.
1: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247.
2: Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće ostane.

0: Ja, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Oktop.
1: Banja Dvojka.
2: Sviraj nešto narodno.
3: Volim, volim narodno.
2: Seksi ritam.
4: Banja Dvojka.
5: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
2: Daću, daću, daću, nego šta ću.
4: Banja Dvojka.
6: Folk, folk, folk, folk.
1: Banja Dvojka.
7: Ko se s nama druži, život mu je...
8: E, tamo tore kapu.
9: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
10: Daj ga, no, daj rakiju, daj deset, deco.
9: Ne, ne, ne.

0: Stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
2: Dobro jutro, želim vam.
3: Banja, dvojka.

Male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, Vrnjačka banja.
2: Radio
3: Banja Dvojka.
2: Samo
3: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.

Loša hidrološka situacija i gotovo rekordno niski vodostaj u celom slivu Dunava ugrožavaju vodni režim hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, zbog čega je na pojedinim deonicama kanalske mreže privremeno obustavljeno navodnjavanje. Javno preduzeće Vode Vojvodine apeluje na građane da racionalno i namenski koriste vodu iz kanalske mreže. Usled visokih temperatura i sušnog perioda, očuvanje stabilnosti vodnog režima od ključnog je značaja kako se ne bi ugrozio biološki minimum, biljni i životinski svet, istakli su.

0: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.
0: Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Pozdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano, u slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slabi umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren u oblasti pljuskova, jak je južni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 10 do 17, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljni uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.

Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Kikindi, maglovito je u Požegi, pretežno vedro u Dimitrovgradu i Sremskoj Mitrovici, u ostalim mestima je potpuno vedro. Najhladnije je u Sjenici i Požegi 10 stepeni, najtoplije je u Valjevu 20 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma predivno sunčano, doduše mačice sveže jutro, ali ništa ne mari, kao stvoreno je za uživanje. Trenutna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda je 18 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 68%, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Današnja očekivana maksimalna temperatura do 27 stepeni, sutra minimalna 17, maksimalna do 32 i očekuje nas pretežno sunčano vreme i u nedelju 26. jula. Dobro jutro, dragi prijatelji, dobro jutro, poštovani slušalci Folk Radija Banje Dvojke. I naravno, odmah kada zaokružimo Meteo servis prvi po redu za današnji dan na talasima Folk Radija Banje Dvojke, da vas i najlepše pozdravimo. Ako ste se upravo probudili, raširite zavese, pustite jutro da uđe u stan. Ako ste već uveliko na nogama uz prvu kafu ili na putu do posla, opustite ramena, udahnite duboko i prepustite se našem zajedničkom ritmu. Danas 25. jula Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, jednu od najvećih svetinja i zaštitnice našeg naroda, čija se originalna ikona čuva u carskoj lavri manastira Hilandar. Simbolika treće ruke, koja je prema predanju iscelila ruku svetog Jovana Damaskina, podsjeća nas na snagu vere, na nadu i pomoć koja uvek stiže onda kada nam je najpotrebnija. Neka nam svima današnji dan donese taj mir u srcu i snagu u koraku. Mi vam želimo srećen praznik i još jednom dobro jutro i dobar prijem u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke. Pozdravlja vas moja malenkost, vaša Gordana.

0: Trafica i Razgovora Čašica. Banja Dvojka 99.1. Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.
2: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 8217 665.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu sure zarazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Banja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka. Bane dvojka. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Dadenblatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Tezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put bit će organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-1037-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: sva kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union 3.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas pretežno sunčano, u slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slabi umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren u oblasti pljuskova jak je južni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 10 do 17, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljni uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
5: Banja dvojka 99,1.

0: 10:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Dan, dragi prijatelji, dobar dan, srećan praznik i dobar prijem po ovako prelepom sunčanom prepodnevu, kakva je u kraljici kontinentalnog turizma. Evo da pogledamo kako je u našoj prelepoj Srbiji. Posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je pretežno oblačno u Smederevskoj Palanci. U ostalim mestima je pretežno vedro i većinom potpuno vedro. Najsvežije je i dalje u Sjenici 16 stepeni, a najtoplije je u Negotinu 25. U kraljici kontinentalnog turizma je trenutna temperatura 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak je 1015 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Prema posljednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme i sutra, međutim kasnije posle podne sutra i sutra uveče i u noći između nedelji i ponedeljka lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U ponedeljak također promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u utorak u većini mesta suvo sa dužnim sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša jedino tek ponegde u planinskim predelima, od srede 29. jula sunčano i sve toplije. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite 06922 76 871. Savjetovalište Mundus Anime, svet duše. I s obzirom da je leto i s obzirom da su u toku godišnji odmori, evo i podataka o tome kada počinje podela 30.000 turističkih vaučera za odmor u našoj prelepoj Srbiji. 3. avgusta počinje podela 30.000 turističkih vaučera. Država priprema novi ciklus od 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Biće uredbe kojom će biti promenjeni dosadašnji uslovi. Kada se uredba usvoji, ugostitelji će imati 5 dana da se prijave. Inače, statistika kaže da je u prvih 5 meseci ove godine zabeležen rast broja turista od oko 7%, a prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, Srbija se nalazi među 10 destinacija koje najviše posećuju strani turisti. Najviše stranih gostiju dolazi iz Turske i Rusije, uz primetan rast poseta iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije, a zabeležen je manji pad broja turista iz Kine. Porast, i to značajan broj registrovanih seoskih turističkih domaćinstava, također je zabeležen. Ministarstvo radi na kreiranju mobilne aplikacije i digitalne platforme usmerene upravo na seoski turizam. Platforma će imati za cilj da predstavi svako selo i lokalne vodiče koji najbolje poznaju te krajeve. Inače, pre 3 godine bilo je oko 600 do 695 registrovanih seoskih domaćinstava, a dan nas ih ima 1900. Inače, ministarstvo je najavilo nedavno da zapravo usvojilo novi pravilnik i uručilo 254 uverenja i novih legitimacija turističkim vodičima i pratiocima. Promenjen je pravilnik, izrađeni su novi pravilnici, zatim tu su modernije legitimacije i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, naša prelepa Srbija i ove godine spremna je turistički u kompletu. A naravno, naša topla preporuka je, dragi prijatelji, za sve vas koji nas pratite van kraljice kontinentalnog turizma, da dođete upravo
u Kraljicu, mada sigurni smo da ste već bili kod nas u vreme karnevala. I da razmišljate da ponovite druženje sa Vrnčanima, fenomenalnim domaćinima. Kako god okrenete, Vrnjačka banja nudi veoma lepe sadržaje za sva godišnja doba i za sve ukuse. Polako ali sigurno približavamo se današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj je Tomić Trans DOO, a od 11:30 eto nas u željoteci, dragi prijatelji. Da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Još jednom dobar dan i budite u svoju razonodnu kuticu na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Ne prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 daden blato košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cene po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale, K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, infotelefon je 066-62-16-910, 066-62-16-910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko posjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: U utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja. Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: 4 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sa tipu.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre, ajde još, ajde još.
7: Jao Bože.
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Da počnemo nego šta, dobar dan dragi prijatelji i dobrodošli u današnju prvu žiljoteku. Uživat ćemo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu u narednih 30 minuta, dakle sve do podneva i najnovijih vesti. Pišite nam na 0616006767 da vidimo u kom ćemo muzičkom smeru danas ići. I neka bude tu i pozdrava vam, vama dragim ljudima, naravno samo izvolite da mi to lepo prenesemo, ako želite nešto za svoju dušu, ma što da ne. Sa zadovoljstvom se usvaja po onoj staroj, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Evo naš mladi Andrija je poželeo da čuje pesmu upravo za svoju dušu, pesma se zove Malo sutra.

A sada Jasmin Muharimović i pesma Žalićeš za mnom, po želji naše verne slušateljke, koje toplo pozdravljamo i želimo prijatan i lep dan.

Stigao nam je još jedan lepi pozdrav, ovoga puta iz Podunavaca, od našeg vernog slušateljstva. Hvala najlepše, neka je prijatan i lep dan.

A sada specijalna čestitka, srećnu godišnjicu braka mami Mileni i tati Milošu. Od sveg srca žele njihovi sinovi Andrija, Vasilije i Bogdan. Mi se pridružujemo od sveg srca najljepšim čestitkama uz

I za kraj, samo specijalno isključivo za dve mlade, lepe i vredne dame, drage koleginice koje uživaju na svojoj zasluženoj pauzi, neka je prijetno i neka je srećen i uspešan rad danas ovim mladim damama. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste bili sa nama u ovoj željoteci. Nastavljamo dalje od pola pet, dakle danas posle podne, da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Ostanite uz nas, bit će i tekako lepe muzike u nastavku našeg programa. Još jednom hvala i budite tu na 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-1037-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
5: Banja Dvojka za uživanje.
6: I te kako za uživanje, dragi prijatelji, idemo odmah u Stanišince, gde nas očekuje jedna jako fina ekipa nama dragih ljudi, koje uživao u ne samo prizoru, već i u dobrom druženju. Naravno, tu je i bogata trpeza kao i uvek, ali evo stiže i bogata muzika. Samo specijalno i isključivo za udruženje Gorski Vukovi, Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša i Ričanina u Stanišincima. Dragi prijatelji, mi vam želimo da vam dan prođe lepo i da se što češće okupljate i ovako lepo družite. Zaslužili ste da se opustite, zaboravite na brige i provedite dan onako kako jedino i dolikuje, eto, uz dobru trpezu, dobar razgovor, lepo druženje i naravno najbolju muziku sa talasa folk radija Banje Dvojke. Poseban pozdrav od nas ide za domaćina gospodina Miloša Iričanina. Verujemo da će biti jako lepo. Gospodin Miloš je jedan predusretljiv čovek i iz njegovog doma niko nikada nije izašao nezadovoljan, taman posla. Uživajte još jednom, dragi prijatelji, mi vam želimo prijatan i lijep dan, zajedno sa vama uživat ćemo i mi, celokupna velika porodica folk radija Banje Dvojke. Počinje blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, sa talasa razonodne kutijice 991 MHz, web adresa banja2.com.
7: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
8: Ako može.
7: Pa ja sam domaći čovjek.
9: Svirajte mi onu pesmu.
10: 1, 2, 3 i...
9: To je to, veselje je počelo.
11: Muzika koju vi volite.
9: Volim te, sunce moje.
12: Ej,
3: to se ceni.
5: A sad
8: muzika vaših želja.
6: Specijalno samo i isključivo za udruženje boraca Gorski Vukovi Vrnjačka Banja, koje se nalazi na gazdinstvu Miloša Iričanina u Stanišincima.

0: radio.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
6: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Danas pretežno sunčano, u slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slabi umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna od 25 do 29 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar slabi umeren u oblasti pljuskova jak je užni i jugoistočni, najniža temperatura u nedelju od 10 do 17, maksimalna dnevna od 29 do 32 stepena.
4: Sponzor biometeorološke prognoze.
5: Ja zove me šefica.
6: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
5: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
6: Molim?
5: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
7: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
8: Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
7: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
6: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
5: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljni uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promenljivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rehe zagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste, koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069-10-37-483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Diskont u piću Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji hitno su potrebni radnici, i to magacioneri, viljuškarista i radnici za obavljanje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi rada odlični, a radno vreme je od 8 do 16 časova. Početna plata je 90.000 dinara. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-492-339, 062-492-339. Na prodaju zabranu u Ruđincima površine 26 ari, kao i plac u Štulcu površine 42 ara na 50 metara od magistralnog puta. Pored ovog placa ima izgrađenih kuća. Cene su po dogovoru, a infotelefon je 063-16-88-604, 063-16-88-604. Na prodaju 5 Dadenblatt košnica sa pčelama na 6 ramova sa mladim maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062-83-59-180, 062-83-59-180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem markete Ezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacija pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, zatim 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a za više informacija pozovite 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910.
Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Gumerevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Veliki noćni turnir u malom fudbalu 3 na 3. Novo Selo. Na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu. Za učešće je prijavljeno čak 32 ekipe, što garantuje mnogo dobrog fudbala, uzbudljivih utakmica i sportskih nadmetanja. Pozivamo sve ljubitelje fudbala, dobrog druženja i hladnog piva da posete turnir. U organizaciji fudbalskog kluba Omladinac Novo Selo. Vidimo se od 20 časova na terenu osnovne škole Bane Milenković u Novom Selu.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju.
1: Banja Dvojka, vaš radio.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, čiji uređuje,

0: I tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja
0: Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16. sati na talasima Banja Dvojka radija. U kasarni generala Jovana Mišković na Banjici održava se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Predsednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije, a da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija sastavni njena deo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputit će svim gradovima i opštinama zahtev da hitno dostave podatke o najvećim žarištima ambrozije i preduzmu mere za njeno uništavanje, najavio je danas ministar Dragan Glamočić. Od noćas američke carinske tarife za Srbiju biće 0%, rekao je za RTS predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U nekom narednom periodu biće verovatno 10 ili 12%. Predsjednik je najavio niže cene lekova od 1. avgusta. Od septembra penzioneri mogu da očekuju novčanu pomoć, a svi punoletni građani isplatu novca iz akcionarskog fonda. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas je osporila obrazloženje Sjedinjenih američkih država za uvođenje novih carina na evropsku robu, rekavši da su neosnovane optužbe o nedostacima kontrole prisilnog rada u Evropskoj uniji i da će Brisel tražiti pojašnjenje od Vašingtona. Češki premijer Andrej Babiš izjavio je nakon sastanka sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u Pragu da ne zna boljeg kandidata za ulazak u Evropsku uniju od Crne Gore, da veruje da će zemlja ući u Evropsku uniju 2028. godine, a da bi velike dominantne članice morale da budu medijatori, da se pristupni procesi zemalja regiona ne blokiraju zbog iskrslih bilateralnih pitanja. Rat u Ukrajini, 1613. dan. Moskva tvrdi da je napala poligon u blizini Kijeva, gde se održavala demonstracija dronova koji se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Ukrajinsko vazduhoplovstvo to demantuje i navodi da ruskim raketama nije pogođen vojni poligon, već privatni sportski kompleks. Predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinske obaveštajne službe raspolažu informacijama da Rusija priprema novi značajan talas mobilizacije za jesen ove godine. On je ocenio da ruske snage trenutno na frontu trpe veće gubitke nego što uspevaju da nadoknade novim regrutima, ali da predsjednik Rusije Vladimir Putin uprkos tome planira da intenzivira vojne operacije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i ukrajinski predsjednik Zelenski sastaće se u utorak u Vašingtonu, saopštio je danas zvaničnik Bele kuće, a prenosi Reuters. Od početka ove godine u Francuskoj je izgorelo oko 70.000 hektara površine, što je premašilo bilans za celu 2022. godinu, navodi se u saopštenju Evropskog satelitskog EFIS sistema. Sneg je pao na planini Baba, na vrhu Pelištera, na 2600 metara nadmorske visine prema podacima Uprave nacionalnog parka Pelister Azabelos i na Šar planini, prenose makedonski mediji. U Bitolju je u četvrtak u 17 časova izmereno 26 stepeni Celzijusovih, dok je u petak u isto vreme izmereno samo 12 stepeni, a temperatura vazduha bila je u opadanju, navodi makedonski portal. I prema najavama meteorologa, u nedelju će pre podne biti pretežno sunčano, u drugom delu dana kao i u ponedeljak promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom češćim. U ponedeljak posle podne od utorka se očekuje pretežno sunčano i sve toplije vreme, a krajem naredne sedmice i veoma toplo. Pratili ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na pažnji, poštovani slušaoci. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna ekipa ovoga radija.

16:24 na časovniku Rovnik kuća Boss Shop. Dobro nam došli, dragi prijatelji, u ovo subotnje popodne. Subota je 25. jul i evo, potroši smo 25 dana ovog meseca. Jeste da leto polako odmiče, ali još uvek ima dovoljno vremena za osmeh, za dobru pesmu, za lep odmor, lepo raspoloženje. Iz Vrnjačke Banje vam šaljemo prijatni pozdrav uz trenutnih 25 stepeni i jedno pravo letnje popodne koje je pred nama. Danas po pravoslavnom kalendaru obeležava se ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, pa svim vernicima koji slave ovaj praznik evo upućujemo najiskrenije čestitke uz želju, dragi prijatelji, da u vaše domove današnji praznik donese mir, zdravlje, ljubav i blagoslov. Gde god da ste, kod kuće, na poslu, u društvu, na putu ili negde u našoj lepoj Vrnjačkoj Banji, mi vam želimo da ovo subotnje popodne provedete onako opušteno, nasmejano, uz dobru muziku. Ostanite u Talase Banja Dvojka Radija na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. Subota je stvorena za neke lepe priče, za dragi ljude i pesme koje se pevaju iz duše. Vaš dobar zvuk svakako sa Talasa Banje Dvojke, sa vama popodnevna i večernja dežurna ekipa ovoga radija, i danas javno obećavamo da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije. To bi bilo to za ovu prvu najavu, dosta priče. Ajmo da poslušamo Ivanu Selako i Acu Lukasa i eto, omaklo mi se, a za nekih 3-4 minuta počinjemo željoteku. Dobro nam došli.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
3: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
4: preko puta Doma zdravlja.
3: Pozovite 063 8217 665.
5: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare?
7: Naravno. Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
2: Radio Banja Dvojka. Reklame. Dumbar, dumbar, dumbar,
9: dumbar, dumbar, dumbar, dumbar. Željoteka. Ja 4 sata čamim čekajući.
10: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
11: Koliko dugo čekate?
12: Šta ti pun?
13: Počinje Željoteka.
14: Hvalim te Bože.
15: Ajde bre.
16: Ajde još, ajde još.
17: Jao Bože!
18: Da počne!

Ko kažu Petar Tutuš i Baja Malik Ninđa, svaku bolest leči Arija Nebeska, a mi počinjemo željoteku. Čekamo vaše poruke na 061-600-6767 u narednih pola sata, pa možda koji minut i duže. Poštovani slušalci, kao što znate, ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Dakle, pišite nam, šaljite poruke, besplatne poruke na Viber, na WhatsApp, na SMS 061-600-6767. I Arija Nebeska ide specijalno za društvo pod lipom, tako piše, i ova fotografija vam je fantastična, samo vi nazdravljajte dragi prijatelji i pojačajte Banju Dvojku.

još jednom Tozovac, samo u malo drugačijem ritmu. Poseban pozdrav ide za gazda Radeta. E pa gazda Rade, evo, vaši sinovi vam šalju veliki pozdrav uz želju da uvek budete dobrog raspoloženja, dobrog društva i naravno dobre domaće rakije. A kada se već pomene rakija, onda je red da gazda Radeta, za gazda Radeta čujemo i ovu lepu pesmu koja ide kao poručena, Čiča peče rakiju. Živeli gazda Rade i veliki pozdrav od sinova, a i od Banje Dvojki.

Idemo sada do Štulca da pozdravimo gospođu Jagodu, da se zahvalimo na lepim rečima, a pre svega da pozdravimo Ćirka iz Čukojevca. Dakle, malo do Štulca, malo do Čukojevca i pozdravljamo nama dragu Jagodicu i Ćirka.

sada ide jedna čista, najčistija ljubav koja se dešava između Banje Dvojke i ove vredne ekipe. E sada mi poseban pozdrav upućujemo našoj vrednoj ekipi koja ni subotom ne zna za odmor. Veliki pozdrav dakle za sve naše vredne berače kornišona. Dok se drugi odmaraju, oni su vredno na poslu, rade, beru i pune gajbice. E pa, dragi naši, želimo vam srećan i uspešan rad, da vas vreme posluži, da ruke ne zabole i da danas bude dobar rod. A posle napornog rada, naravno, mi vam želimo lep zaslužen odmor i dobro raspoloženje. Veliki pozdrav, dakle, ide iz studija Radija Banje Dvojke za celokupnu ekipu u kornišonima, koji su vredni, uporni i uvek u akciji. Srećan rad, dragi prijatelji. Adi Šoše i Senita i čista ljubav.

sa nama dragu gospođu Zvezdanu slušamo Miloša Bojanića koji kaže hej sudbino, hej živote, veliki pozdrav, draga naša Zvezdana, za vas želimo vam lepo i prijatno popodne.

I 4 minute nam je ostalo do 17 sati, sad je sve okej, okay, kaže Jelena Karleuša, mi kažemo komšinice, pa naravno da može specijalno za tebe.

Jeste, šerif otpevao maestralno Imaš li malo ljubavi za mene, ali ajmo da poslušamo Kaleta iz emisije Nikad nije kasno i zaista nikad nije kasno za dobre stvari. Dakle, Kale i Imaš li malo ljubavi za mene, specijalan pozdrav.

E sad, imamo i onu izvornu verziju, ali smo rešili da uz Srećka Krečara i neki malo moderniji ritam veliki srdačan pozdrav uputimo Mariji, Jeleni, Neveni uz najlepše želje povodom pripreme za slavu. Neka sve protekne, drage dame, u radosti, u miru i dobrom raspoloženju i neka trpeza bude bogata, dom ispunjena ljubavlju, a gosti da vam budu veseli i nasmejani, to je sasvim dovoljno. Dakle, drage naše, srećno vam spremanje slave, da sve bude baš onako kako ste zamislile, a da se slavski dan dočeka sa punim srcem i sa osmehom. Veliki pozdrav, dakle, uz lepeli su nano te gružanke devojke, ide za Mariju, Jelenu i Nevenu i srećno vam slavom unapred.

da, takve su te lepe kao ruže, gruženke, devojke i kakva bi ovo željoteka bila, a da ne čujemo Prijovićku i kebab. I veliki pozdrav ide za celokupan kolektiv našeg vrednog komšiluka. Pozdravljamo vas, želimo vam lepo subotnje popodne, lepo radno, eto, kao i kod nas. Dragi naše komšije, po vašoj specijalnoj želji, slušamo kebabu i 17 sati i 7 minuta i to bi bilo sve što se tiče ove željoteke u popodnevnom terminu. Naredno druženje zakazujemo za sutra od 11.30, znate već termin, a mi u nastavku programa radimo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, nakon toga puno dobre muzike i sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Ostanite uz talase Banja Dvojka Radija na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. sa vama popodnevna i večernja dežurna ekipa koja vas pozdravlja ovom prilikom. Dakle, za naše drage komšinice, vredne, radne, predane poslu, kebaba.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakti

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 i 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Diskont u pića Dragan na Raju u Vrnjačkoj Banji. Hitno su potrebni radnici, magacioneri, viljuškarista i radnici za vršenje distribucije robe. Prijem u stalni radni odnos, uslovi odlični, radno vreme od 8 do 16 časova. Početna plata 90.000 dinara. Svi zainteresovani se mogu javiti na telefon 062 492 339, 062 492 339. Na prodaju zabranu Ruđincima površine 26 ari, kao i placu u Štulcu površine 42 ara. Cene su po dogovoru. Zainteresovani mogu pozvati 063 1688 604, 063 1688 604. Okrenite ukoliko želite da kupite zabran u Ruđincima ili plac u Štulcu. Na prodaju 5 Dadan Blatovih košnica sa pčelama na 6 ramova, sa mladima maticama ili samo rojevi bez košnica. Cena je po dogovoru, a pčele se mogu preuzeti u svako doba. Kontakt telefon je 062 83 59 180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica 062 83 59 180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. 061 1032 030, 061 1032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 ili Mercedes Vito. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji. 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 49 27, 060 052 49 27. na prodaju profesionalni solarium marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasana 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednje oglasa za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 600 6767 za sve dodatne informacije. Zahvaljujemo vam se na pažnji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije. Topli dani su pred nama, sezona kupanja je uveliko u toku i verujemo da će se građani Republike Srbije odlučiti za tako nešto u narednim danima. Ovom prilikom apelujemo na građane, ukoliko se odluče na tako nešto, da izbegavaju neuređena kupališta, da se opredele za uređena kupališta, jer uređena kupališta poseduju spasilačke službe. Postoje oglasne table na kojima su jasno istaknuta pravila ponašanja i molimo građane da ta pravila poštuju. Izbegavajte konzumiranje alkohola prilikom ulaska u vodu, izbegavajte obilno konzumiranje hrane, izbegavajte nagli ulazak u vodu, jer temperaturne razlike, makoliko se činile male, mogu biti veoma kobne po vas. Poseban apel na roditelje i treća lica sa decom. Obratite pažnju na decu, jer deca ne dozivaju u pomoć kada se utapaju. Ostavite mobilne telefone. Ne skrećite pogled ni na trenutak, jer jedna sekunda može biti ključna. Vaša neprekidna pažnja je njihova najvažnija zaštita. Budimo odgovorni, čuvajmo jedni druge.

mati miše Marija, a Marija u Dunavcu, ljulja se u čamcu. Široka je avlja, majka više Marija.

0: utorak, 28. jula, na dan Vrnjačke slave, prvi put biće održana manifestacija Zapis u prelepom ambijentu na obali Morave u Vrncima.
1: Noć je tiha, mesec gleda sela, kraj Morave.
0: Osveštenje i sečenje slavskog kolača u 12 časova. Potom sledi kulturno-umetnički program u kome će učestvovati KUD Vrnjački vez, KUD Tradicija, Trstenik, ženska pevačka grupa Gledanice iz Beograda, Amsterdam Band iz Kraljeva i gosti iznenađenja.
1: U Moravu su rezagazile.
0: Dođite i doživite lepe trenutke i toplinu gostoprimstva naših ljubaznih domaćina. Manifestacija Zapis na obali Morave u Vrncima.

0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. U kasarni general Jovan Mišković na Banjici je održala se svečanost povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić poručio je da su mladi oficiri resurs Srbije, a da će njihovo znanje praviti prevagu u budućnosti. Istakao je da Srbija ostaje vojno neutralna, a Kosovo i Metohija sastavni njen deo. Izuzetno nizak vodostaj Dunava smanjuje proizvodnju najveće srpske hidroelektrane Đerdap 1 na tek trećinu običajnog dnevnog nivoa. Generalni direktor EPS-a Dušan Živković izjavio je za Reuters da uprkos nepovoljnim hidrološkim uslovima i pritisku na deo elektroenergetskog sistema, građani ne treba da brinu, jer će snabdevanje električnom energijom biti stabilno. Ukupno 889 dece u Srbiji sada blagovremeno dobija podršku alimentacionog fonda, za šta je od kako je država postala garant isplate alimentacije do danas isplaćeno 54.209.260 dinara, rekla je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević. Ona je danas na redovnim konsultacijama ministara sa premijerom Đurom Macutom navela da 77 očeva dobija alimentaciju, kao i da se za 44 dece koja su već stekla punoletstvo isplaćuje alimentacija jer su na redovnom školovanju, saopštila je vlada. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ratifikovalo je IPA paket za period od 2025. do 2027. godine, čime je odobreno 140,5 miliona evra bespovratnih grantova Evropske unije, saopštila je danas delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, ova sredstva biće namenjena podršci evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, uključujući projekte ekonomskog razvoja i institucionalnih reformi. Prema podacima vlasti dve države, 267.000 ljudi u Francuskoj i Španiji je evakuisano zbog požara koji su zahvatili delove ovih zemalja. Brojne evropske zemlje pomažu u gašenju požara, a u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vetar otežavaju borbu sa vatrom. Grčki mediji prenose da je veliki šumski požar buknuo danas u području kod grada Kineta u regionu Zapadne Atike, a borba sa vatrenom stihijom je i na Krfu. Iran je sastavio novu listu meta u Izraelu za slučaj bilo kakvog napada IDF-a, rekao je za Al Jazeera neimenovani iranski bezbednosni izvor. Jemensko ratno vazduhoplovstvo iznalo je vazdušne napade na mesta za lansiranje raketa i dronova iz skladišta oružja Huta. Sa druge strane, Huti tvrde da su ciljali samo naftna postrojenja kompanije Aramco u Saudijskoj Arabiji. Rat u Ukrajini. 1613. dan. Oružane snage Ukrajine saopštile su da su uspešno izvele udar na naftnu rafineriju u Tjumenu sa udaljenosti veće od 2000 km. Ruske snage su nastavile grupne udare visokopreciznim vazduhoplovnim oružjem i udarima bespilotnim letilicama na lučku infrastrukturu u Ukrajini. Rumunske vlasti saopštile su da je oboren drugi dron koji je u roku od dva dana narušio njen vazdušni prostor iznad slabo naseljenog područja u blizini granice sa Ukrajinom. Vesti iz sveta sporta. Košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina uspešno je započela evropsko prvenstvo u Italiji, pobedivši Slovačku rezultatom 94:70. Malezija će u oktobru biti domaćin trke Formule 1, koja će na čuvenoj stazi Sepang zameniti otkazanu veliku nagradu Bahreina. Očekuje se da će odluka biti zvanično potvrđena u narednim danima, a trka bi trebalo da se održi od 2. do 4. oktobra. Vreme sutra. Prema najavama meteorologa, pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro veče.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 25 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma, ali još uvek ima i sunca. Relativna vlažnost vazduha 36%, vazdušni pritisak 1013 milibara i duvan vetar promenljivog pravca, jedva primetno, brzinom od 4 km na čas. Prema najavama meteorologa, sutra u nedelju 26. jula očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljavinom. Vetar slabi umeren na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 17, najviša dnevna sutra od 29 do 33 stepena. U ponedeljak 27. jula promenljivo oblačno i nestabilno. Mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne. Vetar slabi umeren, zapadni i jugozapadni posle podne, u skretanju na severozapadni i u pojačanju, najpre na severu Srbije. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Utorak 28. jul nam donosi pretežno sunčano vreme. Najnižu temperaturu od 15 do 20, najvišu dnevnu od 27 do 31 stepen i u narednih 5 dana, tačnije od 29. jula do 2. avgusta, bit će pretežno sunčano i sve toplije, a krajem sedmice i veoma toplo. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime, svet duše, doktorke Danke Žerađanin, psihologa i psihoterapeuta. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite, informišite se, zakažite vaš termin na 06922768781, doktorka Danka Žerađanin.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
6: Draga, danas si mi posebno lepa.
7: Primetio si?
6: Nove naočare, naravno.
7: Iz Diopte i još su bile na popustu.
6: Slušam.
8: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
7: I svetski poznati brendovi.
8: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Ljeftović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Ljeftović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović led.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Na dan Vrnjačke slave, u utorak 28. jula, po drugi put biće organizovano svečarsko okupljanje na prelepom imanju Predolac Strugarević na Krstovom brdu. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača u 11 časova. Zatim sledi svečani ručak za goste koje će zabavljati orkestar Živo Style Band sa pevačicom Žiškom. Za najmlađe obezbeđeni su tobogan i drugi zabavni sadržaji. Bliže informacije kod Slavoljuba na broj 069 10 37 483. Ljubazni domaćini pozivaju vas da provedete praznični dan uz druženje i lepe trenutke na Krstovom brdu, na imanju Predolac Strugarević.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.
2: Deco!
0: Za vas, dvojka, počinje.
3: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
4: Neću da ti kaže, čelad.
5: Ima jednu želju.
6: Pa mora da si malo cu.

18 je sati 51 minut i evo svi zajedno polako trošimo ovaj 25. jul 2026. godine i poštovani slušalci, ovo je jedan od onih dana koji se zauvek upisuju u porodični album, u srce i u najlepše uspomene. Danas su Vanja i Nemanja pred Bogom i svojim najmilijima krunisali svoju ljubav i jedno drugom obećali da će kroz život koračati zajedno i u dobru i zlu, u radosti i svim životnim izazovima. A njihova najveća radost je njihova mala princeza Isidora. Isidora je danas primila sveto krštenje, dva velika životna događaja, jedna porodica i ogromna sreća koja se danas slavi daleko od rodnog kraja, u Norveškoj. Ali kada je ljubav velika, kilometri, verite da ne znače ništa, jer srce je danas tamo gde su Vanja, Nemanja i mala Isidora. A misli, osmesi i one najlepše želje stižu iz njihovog rodnog kraja od mnogobrojne porodice Savić. E pa mi ćemo prvo da čestitamo Vanji i Nemanji venčanje, potom da čestitamo maloj princezi Isidori krštenje i da pozdravimo mnogobrojnu porodicu Savić. Da ste nam živi, zdravi, sve najljepše vam želi vaša Banja dvojka i zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Zahvaljujemo.

Ti plamena greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Sav.

Veliki pozdrav ide za kumove, familiju Jokić, i pozdrav ide za tetku i teču iz Požarevca.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić. Još jednom veliki pozdrav ide za kumove, familiju Jokić, a pozdrav ide uz zahvalnost za tetku i teču iz Požarevca.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savi.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje, pred Bogom želi mnogobrojna porodica.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

0: Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.
1: A sad moja autobiografska kompozicija, joj! 3, 4.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica sa.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savi.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Sabi.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Sav.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica sa.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savi.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Sav.

Danas su Vanja i Nemanja i pred Bogom krunisali svoju ljubav i blagoslovili svoje dete. Neka vas taj sveti plamen greje i vodi na severu i neka vaš dom u Norveškoj bude pun ljubavi i topline. I znajte da gde god bili, daljina ne postoji za one koje volimo. Srećno krštenje našoj Isidori, mami i tati venčanje pred Bogom želi mnogobrojna porodica Savić.

20:44, specijalna čestitka Vanji i Nemanji, srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savi.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

U 21 sat i 6 minuta specijalna čestitka glasi: srećno krštenje našem anđelu Isidori, da nam kroz život korača sa širokim osmehom, želeo je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno krštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom želeo je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno okrštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom želeo je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno okrštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom žele joj je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno okrštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom žele joj je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno okrštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom žele joj je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Srećno okrštenje našem anđelu Isidori i da nam kroz život korača sa širokim osmehom žele joj je kum Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Da, tako to zvuči kad kum Ackan naručuje Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

0: Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.
1: Mene treba žena jedna, da se oženim u stvari, a da pomažu kući normalno, sve pod dogovoru će da bude ostalo.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.

0: Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele Jokići.
1: Gde me bre vođaš više, Snežana, i na koju sad stranu da krenem?
2: Slušaj da ti kažem nešto, četiri strane sveta ima, ali ako hoćeš baš da znaš, idemo kod moje majke i oca.
1: Ti što nema i ta peta strana da odem više da se ratosiljam od svih vas. Hajde snimaj u životeka pa da idemo.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savić sve najlepše žele.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a našem anđelu Isidori srećno krštenje i da kroz život koračaju sa širokim osmehom žele kuma Dule i kuma Hristina. Porodici Savića sve najlepše žele Jokići.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.

Vanji i Nemanji srećno venčanje, a maloj princezi Isidori srećno krštenje želi ekipa Banja Dvojka Radija. Kumovima čestitamo kumstvo uz srdačan pozdrav za porodicu Savić.